0: שכך פניקה חוסטק ציך. ריאה הרי, כי כשומח שאינים תקעכתיך שרי שרי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. ישוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרייץ. חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חס שנתך בצ'קייץ, שרי פישב מנשבנתך רומל קצ'רי אהוץ תקווינך. שניש בניק רומל קצ'רי מן אלי מנלתך, ארי אייך צ'וחב. רומל קצ'רי מן ככוחונתך, רי אייך מקיב. רי אי הרי, שקצלך הוא הצ'ריטיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שקיקימסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שקיקייך רי גוינק. ריא חוסטה קווינק, ריא הרי, רימה ככוחונת שריץ' ריציח כקותיק, ריציח שאוץ שנועץ' ריאוץ לחציח, ריץ' ריוקחיר רידיוס שריא הרי, וצלח ובנתחיק, ריציח ששיע צ'וץ' ריאין. כמלטיושין שריץ' ריא הרי, רישיהו צ'וץ' ריאין, רינו צ'וקב, ריא הרי שערי רי קריסטו חסוס ככה ושל, שאין עוץ שין רילו, אשינו סיקיך הרץ' כנושיק אין רחצ'ק. ריאין, שאוכר כנק, שימביך ריצל פוויר הידיוס. אם בנלק אש שרץ' ריקומון תיוש. אם ביל רי, ריצל פוויר הידיוש לך. קטגורי, ריאין, שקויתך וואץ' רי נומק. רומל רץ' שריאין, מנוותמתך רונוכל רישים בנו. ריאין, אם גשלן לך ווינך שוואץ' ריקוחונק. קטגורי, ריוסי פניק ריקחאו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק. ריאין, שכוחי חרי ריקוחונק, הרי לא קוקב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולו שקרי איח מקיב. אינרי אין נבא צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק קוי בלנומק, ורי שפנתחיק, הרצ'צ'י פרי אין, קוקלחיסך נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, ריצ'י רחאו שקווי, שככוחו נאצ' רצ'רי הרי. ארץ ככוחי, ריחונה לקלח ככס למעל. צ'רצ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי צ'קסיך דיוס, רימן כלי תחתך. ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רצ'רי הרי, וצלח תקציך. צ'צ'רי ריקחיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארווה וציחרי, צ'ריאין כמיך צ'וויץ' ריאת, עת תימותיו. צ'ית גולקוואל. ריציח שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקיציחרי, אקשל תקוציחרי דיוס. רוקסי וציחרי, וצלח בר יצ'וך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק, ריקוחוניק. ארי וצלח צ'ומובל. אקאוניקח צ'רומל צ'מן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פרי קיקוחוניק. צ'קישול וריקח ונקרי. אקורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה הרי, ששין יצ'ה צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מן כקיביכתא צ'קיכמו ליצל תקציך פוויר הדיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ריאין, נבא, ארי קס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רדיוס, קס צ'צ'אונוך בה צ'צ'רי דיוס, יקס ששמל תושין צ'צ'רי הרי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. בקיווירי איה חווינל, בקיווירי כו כיקוויני מארץ', כוכוכי חונכה מרי ללך, חכס למל קוק, רוק טבל הלך כס למל רוק רדיוס, אצ' יקס תקל צ'קיך ריאוך. הרגווה ורי, ריקס עוץ צ'וואץ' רדיוס ככה ושל. איכווה ריקס אורה יבל ריארי. ריארי, קרח כוכל כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבי פריסק הלחציך. רומל רצ' שרי דיוס, שחון צ'י דיוס, אשחון ריקצ'או פקווי ריאוך, אוכווינק רוק רי דיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'י ריארי. שוחד שריב ארי צ'חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. ארי ורי אוצלך כתבל ציך, שריך צ'יפאווי וכמיקרי. אצ' רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ריאין אינכתיך צ'קצ'רי מנעי החודי יוסתך. שפרי כוחוניק, echipari saqlaqsir atekori riin kinwaqchechi ni malakh konohel winaq chechaw barruk ri dios para nohel kolbal echikiwali saqba rikiqab chikax emat bakori oyowal erichoq ri eishoqib chikikhobari katsiaq ekikinakip cheri uwiqikip eutsukolikkip rukrikatsiaq makipachuqri kiwi ruk qantaqpuq onruk khedikalaq taqabax onruk utsalaq taqpaqyu shane chikatsiaqikip ruk utsalaq taqchak khachari taqalchikri eishoqib chekechakun pari uk aslemal ri dios aretaq chikyari tihonik ip rakhawshik cheri shoq mankot khuntsih kubih shakha echoq chrechriki bishik rin mankiyat be chrechri shoqche kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih khumpisha chechriachi shasrakhawshik wi cheriare mankot khuntsih kubih rumal rechche arena besh banri adam ikat esh ban chiri eba katekuri mangaretari adam shubik shanareri shok shubik eshuban rimayataltah katekuri riarek koltah nari rumal rech kushik nanshel weriarek uonehrib ewek kanak parikohonik parilo oqebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut che utzwe tzihri rihunche krah kubanak yuk wawe chakri hun utzlak chak shahekuri rakhawshik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal rakhawshik che rachakhil shahunishok man sibalak amahatak kutiho shuik chawik ri rakhawshik utzkuk ri winak utzkik ulashik ri winak kubano kukuwinche ukutik ri tzih man kutik tari amaha man akchokhtak rakhawshik che kemel winak akhtsukul ri utzil man areta kulokok egri puak rakhawshik che utzalak akhqatal tzih pari rachoj ekubuno che ri erral kual keniman chresh ri utzih khachari taqal chkih rumal rech wehun makot qatal utzih pari rachoj lak kuwin kuri che chupanik utz kukri komon rech ri dios rakhawshik che ri are man hunk akwinak tbari kohonik rumal rech che wejeri Weneri ni malk ko winchrech riare, eriare ke be pari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man katzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik rechi kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chikech, kia bari chikech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech bari kitzih. Riediakonos, rakhawshik che shakhun rikishokil, e utzalak qatal tzih kikiban chikishol ri erral kual e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaskweyemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakek, rakhawshik che riat, Awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri dios. Che are rikomon tios rech rik aslik dios. Che are rakanja e are utik balil rizakalaktsik. Gena kuri. Ni malak ubantakik wa riawatalik chrech riuk aslemashik ri dios. Shkala khisashik pari bakilal. Shukubashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri e angelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahubishek hubir, che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipakchihna, uwachri kohonik, אקי כחת אירנה קיפרי, רוק חוס תקו שלבל, אירוק תקו ציחריק אשתוק. רומל רץ שאוץ כקיטרי, ריקי ציחרי קפ כפרח תקו אינק, שתיבום לקקלח צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי, כקיקיל רי כולנם. כקיקיל רי גד תקווה, שאותיחי קריך שפן רומל רי דיוס. יארץ רוק מלטיושי בל צ'רץ רי דיוס, כקיטיח רי אקוחון אינק, אריקי תמרי סקלח ציח. רומל רץ, שרונוחל ריגס תקשובן רידיוס, שס עוץ קווי, איה תליק כתיחיק, וריגוינך כותיח רוק מלטיושיניק. ריוציח רידיוס, אריץ אוהם רוק רידיוס, אריק תיוש ריסן רץ ורי. וריאת, כקוד ורי צ'קיווץ רי אצ'רשיק, ריאת, עדכון עוצלח רחצ'קרי, רי קריסטו חסוס. עד סוכום רי, רוק ריציח, רץ רי כוחוניק, אירוק רי עוצלח ציח, שריאת אטרנבם, חכס עתכון עוצלחתי חושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחתך ציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחתך מולום ציח, צ'קצ'רי ריחתך צ'וצ'ואיב, צ'בח ציח בה אוואצ', צ'כוחו בה אצ'וכב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וכב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ שונוכל, רומל רץ שרוק אמרי צ'יניק, רץ ריק אסלמל. חונק אסלמל שרץ ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויח כביך. קציח נקוד וציחרי, שכוחי כוכקוויניק ככוכו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו, איכ ככוכרי כג'וקב רומל רץ שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס, ריארץ שקולונל שנימה לכונוכל, אהרי סיבה לך קולונל שקצ'רי ככוחונק. שיה באו בישיק, שקוטו באו הרי. מקוחי בחון, שקריצלח הוואץ רומל רץ שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנבא, עדכון וואץ בל כותבל, שקיווצ'רי ככוחונק. רוק ריה ציח, רוק ריה כסלמן, רוק ריה לוקוק אבאל הכבוש, רוק ריה את סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון הווג, שתוק בה איל, שרץ וסיק אישיק וואץ ריצי בתליק. שרץ רי פיש בניק, קוקרי ווינק, שקוטו בה ריציח צ'קיוואץ. מצוקו פיך בה ריו סיפניק ריו שלה בשל, ויאום צ'וויץ. ריש יתך צ'וויץ רומל ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שקיקוח כקפאווי ריאת. שוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציח. קס בצ'ת כנח פווחום ברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ חונריך תתא, רוק אש תקציח. צ'ביך בה כב אושיב ציח צ'רץ. חדשה צ'רץ חונטת של, אצ'קצ'רי אה כחול, צ'בנה בה צ'קצ' חדשה אה וצ'לל. צ'קצ'רי אה ריחתק צ'וצ'ויב, חדשה חס אין אנשל. אצ'קצ'רי אה ליטומב, חדשה חס אה וענב, פרונוכל סוקיל. נמצא ווילאווי, ריא אה מלכן תק אישוקיב, ריא נערי קימביך, ריא אה כס מלכן. וחון מלכן אישוק אה קורל, עונג אורי תקומם, רחושיק צ'רי הגלב, צ'קטמח וכסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל. צ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה כקייסשיק רי אהרי, ורי עוץ צ'וואץ רידיוס. קטקורי, ריחון צ'קסיך מלכן, אמנג אקוטה צ'ירה צ'לל, רי הרי אקורי רי יבל צ'ריך רידיוס, צ'יפקיך, אצ'י צ'קב כצ'או רוק רידיוס, אצ'י כצ'ומן פווי ריו ציח רידיוס. קטקורי, פרי מלכן אישוק צ'שווי כצ'ומן צ'רץ תקרי ורייבל, פונטח כסליק, צ'י קמינק צ'ווי רי. שוקוכי וואווי רי, צ'י ביך בא, הרי צ'רי אי הרי, מנקות חון אצלל כריקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת ריו ציל צ'קי צ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי הרי רי. שופק צ'יך נקורי, ריא וכוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'מנקות וכוחוניק. pariki hukatri emal kanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chiki hunab, eche eri shokil shahun chi achikanak. Rahaushik che riare kukutu che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri eral, uts kik ulashik ri gunakupanom, sheuch ah ri etioshlak takwinak, shuban riutil chikech ri winak, che kirikomuk esh. E utzuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matzibah kibi, chikishol riemalkan. Rumalrech, rie are, aretak chikipech kech, rinikahtak kire ayibal, chikukulelah huach ri Cristo. Rie are, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltzih pakiwi, rumalrech cheman shikikoltak, rishikiakitzih chrech nabekanok. Katekuri, Aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe paronohel takha. Eman shuitak cheman ot hun has kikibono, shane shokohek eok, cheupanik siblak tzir. Kyok cherilik, e cheunimik kip, parimank otak kech, chech, e kyok cheubishik rihastak cheman utstak. Riin, arekuak cheri emalkan, chemaha erik, chikibana chibahumul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual, chikibinaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi, hinakud, ek o ehuhunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, che ek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupunari utzil chrech riare, arechmankuyat hun ekan, chikech rikomontiosh, ishaheri, Rikomontios, kakuinri, chikilishikri, kastihe malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik, e kikik utritzih. Ritzibatalik, hewane kubih. Makokbatzap ibaluchi ri amawakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, Riachchak, rachaushik chek ori tokbaluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, chek kibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhik kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri eustak, angelip, e chaom, Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik. At chakcho huk olika wib chabana, matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak. Aretak chi mahak ban katok tzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohunchik chi kate matam kilitahik. Riheli kalah tak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyeh chikib ruk hunahaw, rahawshik nim kikil wiri ekahaw. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek oga hau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kip. Shane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibana. Rumalrech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hun chikzih, ema kakanak kan taruk we tzihri, riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri, umoy risam ri nimal, mank otu noh bal, shane are kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak, e kutsukuh ri choh, ruk tak ri tzih, ruk weri, kperi tzel tak rayibal, ri choh, rik esh, Ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak chok, chemank otu kisik. Ewari, chikech wiri winak, chimang ustak kichoman balik olik, echiriman ek otaparisa kalaktsir, ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik eslemanik ruk ri dios, usri chrech ri hungwinak, chemakrachta chinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewechuleo. Shokuhenakut, mank ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, chiarek kak osibalaki rinomal, kitsak parize, parikat, parisibalaki tsil rayibal eweri, keuk amobi, riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tsil, areri lokok ebalk ush chiri ripak. Ek ohun winak, che shikilokok ehripak. Nach shebewi, shrechri kikohonik. Rikalma, shmayowik, rumal sibalak ash. Kategori, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil. Rik aslemanik ruk ri dios. Rikohonik, rilokok ebalk ush. Rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rechrikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzik shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ridios. Riare chekuya riak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato. Shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hunk alahisanik cheshaskuk utwiri, patakrik ir, chechikom kanak ri utslach rech. Eri shahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Ri shuiare chek ohunalik alah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewihun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak krilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uachulevri, chabih bachikech, chimankikibantakat baltsih pakiwi, rienik achchik, chiparikibantakikulokri eare. Mankikubata kikush rechriketak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare chesibalah kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chikinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak asleman. Ayun, Timoteo, kasba chakolori ukolibal ritzir, chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kuban riman tzirtak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are sheberuk weri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalah walkwal. Chechare ri usipanik ri Dios. Ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kin wakatin wilchi humul. Arechkin noh chrech sibalak kikotema. Riin, kin mayow chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ricojonic, chinabesh haki parranima riawatit lois, e pariranima rianan eunise, e shokuhe kinchomarche shokuhe shaki pari awanima riat. Rumark uaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsir riqahoshel, che kyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolba guk, parikesh rech tokabisbal uwach riutslaktsir, ruk riukab ri dios. Che shuhuk olo, eshuhu sikir, rumal juntiosh lakzir, manchata rumal kachak riuj, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri, ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús, riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalik alak aslemal rumal ri utzalaktsir. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktsir ri. Rehasin achtakon tsir. In apostol, e in nimalahaktir chrech. Rumal kuaweri. Riin wetamuch ihik wek eshri. Katekuri. Riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. Eriin. Chi utzwiri kinchomah, cheriare, kuin re, huk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir, puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hegelwi, hukri uch. Riata wetamchek, Cheri winak eah Asia, honohel chingip achir, ech kisholri e areri, kori figelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, emanshkisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre, katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasir. Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri riwinak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uch ohishik shubano, hejas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunak chak, chesibalach chakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanari arech riat kachob ronohel weri. Kas chenatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko parik esh, chihacha in hun ahbanal kesh, inko pache ruk tak chich, katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kobache. Rumal kuaweri, ri in king iro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konoher ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקעות, וציחרי וריאוך שוך גם רוק ריארי, שכוחי קורי רק אסלמן רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב, כוחקנח כאן רוק ריארי, שכוחי וכחאווינל רי רוק ריארי, וריאוך כקפקצ'יך ריארי, שכוחי כוחופקצ'יך נרי ריארי, וריאוך כובן כפריקצ'יך ריארי, מן כובן כפריוציך, רומל רצ' שמן כופקצ'יך תרי ריוציך. צ'ביך בחומול צ'קרונוכל ורי, אצ'ביך בתשובת שרי דיוס, ששס מגוחי ווי ריצ'וך רוק תקריציך, ששוויק קווין צ'קיסת שקרי כתוויק, צ'בנה בה רונוכל, הרי צ'ריאת קסעת עוץ תשובת שרי דיוס, אצ'ריאת מנקות חון חסוואץ' שקרסה הקשבל, שני קסעת חון עוץ רחצ'ה קריציך, שסקלחציך, ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריקה כוחוניק, שפקציך וביק, ראי הרי, שכביך ותקציך רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רי דיוס. כתה קורי, ריקיציך, כובנק אשרי אחרי חס חון תביל רי צריך עצומל. ראי אמנאו, אירי פילטו, איכון הקוט שקצ' ואי הרי רי. ראי הרי, נח שבאוי צ'רי צ'רי סקלחציך. הרי תקציך כיכיכיבה, צ'רי כסתכיבל, צ'יבן תכינק צ'ק. שחי קורי שכיבנק אש שרי שרי כיכוחוניק איכי חונטק וינק. כתקות, ריאוץ לחות איקבליל ששוקוך רידיוס, שסקווי רימימה לחות שוקאב, אשס תיקטליק רוק תקווציך רי, ריה חבשל, ריתם כיווץ ריה אהו וינק, אצ'ופקציך בה אובק, ריצל רי וינק, שקוביך ריובי ריה חבשל. פחונים הלכה, משווי דקוק אנפוק תק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל. שאני שוכוחי כאוכון רי צ'צ'ה כל בל. אונשכול כל בל. כאוניק אחרי כאוכיסש צ'צ' חסטק שני מלאכתק ובנתחיק. כאוכיניק אחרי צ'כאוכיסש צ'צ' ריצקי בל חצילל. חינה קורי וחומוינק מקעות חון מקח כובנו. שרישים ביך אין. ריארי הון אוצלך לקרי. ציוש לך לקרי. אוצלך לקרי צ'וואץ' ריחאו. ישס עוצגוירי צ'רש רונוכל צ'ק צ'וואץ' ריחאו. צ'תני מחוק צ'וואץ' ריחתק ורייבל ריאק אוהוליל. צ'צוקוך בה ריסוק איל. ריקוחוניק. רילוקוק אבל כוש. ריחה מריל. צ'יפחון עמם קוק גונוכל ריצ'ירוק חון סקלח כנימה כקיביך ריובי ריחאו של. צ'פק צ'יחוביק ריצ'וך אלימן עוצלח צ'ומה בלטח. ריאת אוהתם צ'ווירי צ'יקק עמובי פריצ'וכיל. קטקורי, רחאושק צ'רי ופתניחל ריחאושל, שמנקוץ' וחרטח. שני רחאושק צ'רי ירא, כאוכולך כנוכל ריווינק. קוקות ריציך, אקוקות שריק אש. רחאושק צ'רוק, צ'וצ'וכיל כיחן צ'קצ' ראה וכולל. רחאושק קוצ'ומח, צ'ווינה רידיוס קויאנה צ'קצ' הרץ', כגיקש קיפ. אגוינק כתמח נרי סקלחציך. אגוינק כצליח פחון וצלח נוחיבל. ונינח ככוחיווי, צ'רש ריוקת ריק אשתוק, צ'אהוצבים ריאה הרי פצ'ה, אצ'אהח פתניחל צ'רש ריאורי בל. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 3. ריאת, כסעוץ רתמשיק צ'בנה בה, צ'פריק איסבל תקחיך, כאונה סיבלך כאש כפתק. ריווינק, אשוי רי, כברי רירו אבל כיכוש שרי ריבוק. כיכיביך נמלך תקציך רי, נמלך רי כיכיבנו. סיבלך יצל רי כיכיביך פקיווי רי וינק. מנקנימן תרי, שקט שי אקינן כיתת. מנקיקימל תיושיך תרי, רי וציל. כיבנרי רי יצל צ'רץ רי דיוס. מנקות כנימה רי, מנקות לוקוק אבל כיכוש רי, כיכיביך רי סיבלך יצל. מנקות חונו ציל רי פרי ככסלמל. מנקי קיבנת רי ריוציל. ריאה הרי, אקולל רי צ'רש ריוציל. אקוהול תך ציך. כיכיכי קיבה ציך צ'מן ציך תך. אמוי רומל רי שווי כנימל רי כגילו. ארצ'יל רי ריצל כסלמל. אמן ארצ'יל תרי רי דיוס. ריאה הרי, חקיליק רי צ'אווינק ככוחוניק. קטקורי, כיכיבק צ'יך ריוצ'וקאב רי ככוחוניק. ריאת, צ'קילה אהויב. שגת בי קוק ריאה הרי. ri'e areri ek ori chikishol rinikah chikok chotakha eke chuplin ri chikiwach riman e ustak ishoqibtak chik osibalak kimak kosibalak hiteltak kiraibal ekatekori ronohel qir kikitihok kip echimak eko wint chrech retamashik risaklak tzik rehas rihangnes erihambres chesech ohin ruk rimoises shokuhe hewa kikiban ri'e areri kech ohin ruk risaklak tzik Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuch omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nukush, pari nuchukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reinesi balak kesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonchrech di Cristo, chi parik aslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinak che ek oruk riman utzichtah. Chiparonohel ik, kebenari paritzel. Ruk che kikia riman tzaklachzichtah chikechri enik achchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzich che shiawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtih chrech wari. Katekuri, Chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lahtak tzib. Waweri, kogunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chiche rech ri Dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rekatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubi ri upet bal, eri rahawibal. Chayaba ubishik ri tzik, Shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztag, chayaba hun tzig rech chukab ruk kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkik, hawihe riwinak mankikichik tari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibal ri, kukohi chikishikine ek ikahtig ri kyokik. Kikitasapan ri, Rikishikin, arechman kikitatari saklak tzig. Eare kikitat behri, ritzig cheman ustag. Katekuri, riat, ruksibalak anohibal, chabanaba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlak tzig, utz ubanik chabanariachak. Katekuri, riin, chikinukisashwa jeri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzla huch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwech riwikibal nuholom, shiare risukil. Huntokbal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chi suklah katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisah wiribri. Chakowihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebalukush chrechwe uwachulewri. Riare, shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Rishwik owuk areri Lucas. chakamaulokri Marcos awuk romalche riare utsri chuech parinuchak rein shintakbiri tikiko pari Efeso aretak chikat betik chakamaulokri hun watsiak chiriin shinyakan pari Troada pari rachochri Carpo shokuhe chakamaulokri hetakunuuh riare sibalah kuah chikakamulok areri hetaknutsibanik ruknukap Ri Alejandro, ri areche achchiilpuak, ubonam siblajitzel chuech, ri ajauxel kuyana utoj balirri chech gerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awip chuachri are, rumalrech cheri are, chujal junimalaj kulel chrech linutzig. Parinabe mulche xinkuji chuach jun atbalzig, mankot jun guinak xintowek. Konojel ba xinkia kanok, kuagne, Mak otitzel uk aixel txiket xumalgueri. Katekuri, xiareria gauxel xinutoo. Xuia zibalak nutxokab. Aretz xasri in kina ubisik ritzik, ekikitat behri guinak xeman ea judioztak. Katekuri, xinkoltajek txuatxri uputxirikok. Ria gauxel, kutuna txuatxri txuatxronohel itzel. Ekinuk olri, aretak txi, kinuk ol, txretxri rajauibal txikak. Chech bariare rinimlach ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri alah. Rieubolo, ripudente, rilinu. Ri Claudia ekonoher ria chalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ria hauxel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas chrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, Arechri in, kenk amu biri esik talik rumal ri Dios, pari kohonik, eche uch obik, re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubik. Eche ubik shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, aretak chi uts shirilo, shuk utri utzik chi umal ri in, Gerija chari utajanik ri Dios rica colonel. Chrech ri Tito, rica sejo al cual pari comón cacojonik. Chech ri are, ri usipanik, erinimla rutzilal ri Dios tatxel, esokuje ri rutzilal ri Jesús Cristo rica colonel. Weriin, xatiñakan pari Creta, xalrumal ri, arech ri atkak isu wukoshek ri comón tios. E arech ki akoj paronohel tinimit, Ejo juntak erijab, gerijaz ximbik chawech. Chikijunal ri eare, rajauxik chexaz e utz parro nohel. Rachajil xajun chi ishok. Kekojonik ri eralkual, emankot junitzel kirikitak parikik aslemal. Xokuje, rajauxik che enimanel. Rumal rech xeriajyuk, riare, chiajpataninel chrech ri Dios. Rajauxik cheriare, utz parro nohel. Rare man nimlachtach kubano, man kpet royowal, man kutijekta ri amaha, man achchochtach, man otpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzkik ulashik riwinak kubano, chi utzkik ulashik riwinak kubano, utzujomashik ri hastak kubano. Suklak winak, chi gichawruk ri Dios, chi ahaw chrech akanrip riare, uya omu wachruk ri saklaxih. Hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlach tzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri kitzig ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikia ubishik ri ma utztag. E banal tak tzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajauxik tzapish kichi, we winakri, kikibanik eschkech konohel rienik aj, ahupaha winak, Arey takchi kikikut riman utstag. Rumalche arek kah uwach ripwak. Hun chikisholri e are ak ashel utsihri Dios shubih. Ri e ak kreta chiamak el e banal takzih e itzel takawah. Sak ori lalah kipam. Wawe tzihri chikasihwi. Rumalk uwa sibalah che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kechri e ahudiyos. Shokuhe rihetak kibishab riwinak chechikikitasa punkip cheri saklak tzih. Ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri chikiwach ri maesuk winaktak mankot hun hasuwach ri chesuk chikiwach. Shokuhe nak uri mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri Dios. Atekut parikik aslemal, kikipakchih uwach riare, sibalah e itzelalah takwinak. Mang enimaneltah, mang otkun hasu wach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlah aslemal. Utsucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba kichuka parikikohonek. Pari lokok ebal kikush eparikochonek. Shokuhe, rierich ishokip. Chikuhiba hun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikiri etioshlak takishokip. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalah amaha. Chikikutuba rikas uts takpishab. Rukwa weri. Kikutnak uri chikiwach ri alitomap, ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokip chikikolokip, chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheri ak tzih, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri ak tzih, mank ot kcha chech, arech ri kulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, chiniman paronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel ri ukihil ri utzih ri Dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri Dios. Cheuk ei balil ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chikawash. Arich ri uch kakayakan ri kaslemal cheman kukohontah. Shokuhe kakayakan ri urayi balwe uwachulew ri. Arich ri uch kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri ri uch kakayek ri utzlah upet bal ri ukihil ri nimlah kadios. Enimalach ha kolonel chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uch. Arech kuholok ri uch chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uwinak riare. Eche ea chishom chrechub anek ri utztakchak. Herir hachawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlach awekhelen. Magkuhi ba hong winak che karetsela hawach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikila ri enikachik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oherkanak, shokuheri uch, מנקות קנוחי בל, מנקות קקוח בל, שוויקה דרנבים רקראי בל, אריקותריק בקיל צ'קיץ', איצל קבנתחיק, תהיתיק כקנאו, קיוואל, אקקבן קיוואל שביל תקיב. קטה קורי ריחיך, הרי תקצ'י שוקוטרי ברי רוצילה רידיוס ריחה קולונל, הרי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש, שסרומל לוקוק איסבל קיוואץ ריווינק. ריארי, מנגרד שריל ריצ'ק, ריסוקי ללך קטבל ציח שקבנו, שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק כסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. ri ushlabal ri sibalakh shutoshekh faqwiri ukh shasrumal ri jesus kristo ri qakolonel arech ri ukh aretachi ukh suk shirumal ri usipanik ri kristo jesus kokohiri qeyebal parikhunalik alakh kasleman qasikhwa wetsikhri ekwakh chepaweri kokohiri achukap riat arech ri ke kohon shrich ri dios kakh ke qalkhinik ri utslakh kichak waweri uts אקובן אוציל צ'קץ' ריווינק, ריוצוקושיק רימוש תק צ'ומנק, ריחטק אוצוקושיק רי איחליל, ריצ'אוכיניק, ריקוללניק ציח פווירי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל רצ' צ'וורי מנג אוצטח, אמנג עוד חון אוציל קויה קנוק. ריחונווינק צ'ק אופה חוקת, ארי תקצ'י שיחתך חומול, אשיחתך וכמול, צ'טעסה באוויב צ'רצ'. ריאטה ותם צ'וויחונווינק רי, שסכון איצל גוינקרי, אצ'י אחמא קונל רי, שסרווי ריארי, כבונו קטאו ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, קינטקו בירי ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, קטפווק פרי ניקופוליס. ריאין נו צ'ומן, שקינקשי חלה ריקלח. קס צ'ווילה רונוחל רי רחאושיק צ'קץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, ארי אפולו. הרצ' מנקות חונחס ווואץ' כווחתך נצ'קץ' רחושיק שרי אקווינק כקטעמח ופניק ריוציל פרונוחל צ'ק הרצ' כקוויניק כתובניק שוואץ' רינימלחתק רחושיק קולק שחי קורי מנאכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן ריאט כקייפן חון רוציל הוואץ' כנוחל ריאק אווג שהיה פנק חון רוציל כוואץ' כנוחל ריקוך כילוקח פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, שכוחי טבע, איווק איגו נוחל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רילוק הלך עצ'יל פי למון. רי הרי שקצ'קון קוק, שכוחי צ'רץ' רי קנאפ אפפיה, צ'רץ' רי ארקיפו ריארי שקצ'יל פרי צ'וך, שכוחי צ'רץ' רי קומונטיוש שקיקימוליך קיפ פרי אבוצ'וש, צ'יווץ' רי איש, רינים לך וסיפניק ארי רוציל רי דיוס קטצ'ל, רי וסיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ' רי דיוס, צ'י המקל, ארי תקצ'י קינצ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק רי דיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכהוניק, שאוקוביסה מגוש, רשתבא רי החושל חסוס. שכוחי רשתבא, ותוקוביסה שכיווץ' כנוחל, רי אתיוש לך תקווינק. עוצווה כהוניק רי, קויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, ארי צעקת הלך סכיל, ארץ' גדשבור נוחל רי וציל, קוקוק רי אוך. רי קטקווין שאופניק רומל, רי תוקוביסבל ווץ' רי קריסטו. רי אין, סיבלך קינגיקותק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רילו קוקבל הגוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם כיקוש ריאטיוש לך תקווינק. רומל קוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציח, ארי רחאושיק צ'לוק, קינטקו בישיק צ'וויץ', רונוחל ריטקל צ'וויך קבנו. ריאין, ארי כוח קינטה פן צ'וויץ', פריובי רילו קוקבל הגוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'ק בין ורי צ'וויץ', ארי רי פאבלו. ריארי שרי איכווינק צ'ק, איקה מקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. ריקינטה צ'וויץ', ארי פווי רי גוואלקוואל. ריארי ששינגוואלקוואלך, שסרוק תקצ'יץ', che inuhat imbache, are rionesimo, che oher canak, riare, mancotu batan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hachanimalah upatan chwech ri in kamikri, ri in kinsalehisah, kintakubi riare chawech, riare chisaswanima wiriare.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.